ɛnsene mfa so ɛmane ɔse ɛnsene mfa so mane firi ho na sane ho kɔ na ɔna gye sɛ ɔyɛ bɔne ansa na ɔntumi na gye sɛ wahwe obi ase ansa obi a waba wiase na deɛ ɔse bɔne nko ara na mɛdie obi a ɔgyina hɔ ma nyame mempɛ ɛyɛ mahi ɛyɛ me tan mɛya sɛ nnipa korɔ bɛhwe ase nti sɛ wonnim wei a wobɛyɛ w'adwene sɛ ɛnnoɔma ɛkɔ so abrabɔ mu ɛtwintwa wɔnan mu na mayɛ mmerɛ menkɔ asɔre menkenkan bible menyɛsɛ no nyina woka sɛ ɛɛkɔ a wo nsa mota akyire wopɛ sɛ wokɔka ne ho ɔgyem ba sɛ nyankopɔn yɛ w'adom na sɛ nyame yiri firi hɔ a ɛni sɛ wokɔgye mu da praise the lord hwɛ matthew nsɛmpa ɛti num nkyɛmu du ɛkɔsi dumienu nea wɔka fa ɔtaa nso ho bonsam de sɔhwɛ ba no sɛ wɔanyawo a na ɔde ɔtaa nso ayɛ dɛn aba ɔnam nnipa so ne ɛtoo ho ne ɛdi w'atam ne ɛsereserew ne ɛtwetwew na kristo som tantan na ne duku te sɛ nea ɔkɔtɔn koko ɛnsɛm bebree ne ɛka gu so sɛne ɛbɛyɛ w'abam bɛbu ɛsɛ wonim baabi a wofirɛ ne baabi a wokora ɛnyɛ adeɛ a wobɛma kwan ma saa nneɛma no abu aba mu da yɛyɛ wo sɛ mpo na wonya ahoɔden mmɔ sɛne ɛbɛyɛ wobɛtumi atoa so wɔ yesu mu no akɔ heaven matthew nsɛmpa ti nom kyɛmu du kɔsi dumie no nhyira no woaterene nti wɔtaa wo na wɔn na ɔsoro ahenneɛ no yɛ wɔn dea nhyira no mo sɛ wɔyɛ a mo na wɔtaa mo na medin nti ɔdi atorɔ ka asɛmmɔne bia to mo soɔ moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so wɔ soro na saa na wɔtaa adiyifo a ɔdi nkan no mmerɛ bi na mewɔ baabi one of the regions ɛna ɛrɛ bi a ɔwɔ aso no mu a wasakra foforɔ baeɛ na wɔbɛka ne nsɛm a ɔtaa yɛ taa no ne ɔha ɔyɛ ha ne maame bi a ɔne ne teɛ ɔno ɔha no berɛ wate ne ho sɛ wɔgya mpra twe wayɛ biribiaa ɛyɛ maame yɛ ahini ade sɛ nnipa no de nneɛma baa ne nsa ka bi na ɔsi daabi mentumi nyɛ sɛ adeɛ no bio maame no yɛ ne hiseyɛ a deɛ wɔ na mebie wei baabi a mekenkan yɛ kyerɛ no sɛ nhyira ne mo sɛ wɔyɛ a mo na ɔtaa mo na medi nti wɔdi atorɔ ka nsɛmmɔne bi ato mo soɔ moma mo ani nye sɛ sɛne wasi ayɛ wɔnim bosaa mmɔbɔmmɔbɔ yi wonya akatua biara wɔ soro na mmom berɛ a saa nneɛma no nyinaa ɛkɔ soro na sɛ ɔmo ani gye a na ɔkatua yɛ kɛse wɔ soro praise the lord kae ho sɛ nenim asesa na ɔsereserɛ ɔsi ma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so yɛ he fa ɛsoro na saa na ɔta adiyifo a ɔdi nkan no sɛ ɔde yɛ ɔma mo di nkan a ɔmo pɛ heaven akɔ a yɛn a yɛdi akyirɛ pɛ heaven akɔ na ɔmfa nyɛ ana heaven korɔ mpɛ sɛ ɔte din koraa because ɔyɛ dɛ wontumi nkɔ hɔ bio nti ɛwɔ sɛ ɛnya nteaseɛ yɛasɛm no ɛbɛhwɛ no apɔ mmiɛnsa na ɛnɛ baako ne ɛbɛfa da foforɔ ne afa bi sɛ yesu maeɛ a kɔsi sɛ ɛbɛwie asɛm a yɛpɛ sɛ ɛtie number one triumph over tempters and temptations yɛdi nkonim wɔ sɔhwɛfoɔ so ne nsɔhwɛ so sɔhwɛfoɔ ɔnsam ne ne panini ɔtaakyire na ɔnam wo maame so ɔnam wo papa so ɔnam wo nam fofoɔ so ɔnam wo nuanom a ɔmo nsakraeɛ so ɔnam nkurɔfoɔ a ɔmo mpɛ heavy biara kɔ no mokɔ asɛ ɔdeɛ nso ɔmotumi nsakrae ɔnam wɔn so na ɔmpɛ sɛ ɔmotwe nsan wɔakyi ne sɛ ɔma wɔ mo kwan nti yɛbɛdi nkonim wɔ saa nkurɔfoɔ no so ne yɛtɔ so mmienu perseverance in persecution sɛ ɔtaa ɛɛkɔ so wɔ abrabɔ mu a yɛntwe bible ntwene ɛkɔ so agyina ma awurade sɔhwɛ bi a ɛbɛba ɔtaa bi a ɛbɛbɛbia ɛtoa so kɔsi sɛ ɛbɛwie yɛkɔ no rewards for the overcomers ne yɛtɔ so mmiɛnsa obi a wɔbɛdi nkonim biara no akatua wɔ hɔ ɛɛtwɛn wo praise the lord nti yɛnhwɛ ne yɛdi nkan triumph over tempters and temptations yɛnhwɛ james yakobo ɛti baako nkyɛmu du mmiɛnsa ɛkɔsi dunum James chapter 1. James iti baako. Mekan efiri nkyɛmu du mmiɛnsa ɛkɔsi dunum. Sɛ wɔsɔ obi hwɛ a, ɛma no nka sɛ Onyankopɔn na ɔsɔ no hwɛ, ɔsɔ me hwɛ. Ɛfiri sɛ bɔne bi nso Onyankopɔn hwɛ. Na ɔno nso nsɔ obi nhwɛ. Na ɔsɔ obi ahwɛ a, na ɛyɛ ɔno ara n'akɔnɔ a ɛregyegye no na ɛdaadaa no na ɛsɔ no hwɛ na sɛ akɔnɔ no nyinsɛn a ɛwo bɔne na bɔne no wie nyini a ɛwo owuo ne bible ɛka kyerɛ yɛ no no sɛ sɔhwɛ bi a ɛbɛba wo so no ka ɛhu sɛ ɛfiri ɔbɔnsam
ono na otechire ne buta yi nyina ne se obeja wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wo ne wo so yi nyansafo a oni se odi bone bie di agro na se utumu esi ejina se wo mfa wo hu nkoto bone mu a yakopon so be ma wo aduma de bejina wo nko bone mu wo Yesu din mu Hebrew for man the team ye no nche modu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onoa hunu eso a woso no hweye mu amane enti Yesu otumo boa wa woso won hwe no so praise the Lord wa fa so hwe muda disse minu mie no fa so hwe mie de hoto no so a obeboa mie di so hwe no so nkunim Hebrew for man ti na nche modu na enti se wo osofu peni kesia wetwa osuru mu Yesu Yankopon ba no Muma yenso ya se mwa. Ijina su kanu mu tintin. Praise the Lord. E wosofu penibia oye kesie. Wetwe mosro. Yesu nyanku pombano. Tumu yenso asema yijina mu kanu mu tintin. Nisi ijaya asemu tuwa koka asemu frubia. Yini asemu frubia kan Yesu wansem. Hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya naso. Usie nansa osore. Ubiya ubejine diye no omao adrom, omao tumi, au betu mdiya bobra papa. Nse uwiwe wa brabo wa sasisu ha wako ka osro fwa kronkron fwa no huo osro. Praise the Lord. Te kronkron yenwe shase wa sasisu ansani edia kwa osro. Matthew nse mpete edu nunsia, nche mu edianai bakon. Enamse sohwe oho no a sohwe fwa ichwa yehuwe shientino. Bible say, monyei na mumompaye. Amwa nko sohwe. Sohwe titan hahan so, sohwe wo fie, sohwe wo school mo, sohwe wo adwuma mo, sohwe wo abonten so, idwa so, bebi abofo bia sohwe wo ho. Afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho. Otwa obi bodi e, obi a onene to hie, to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho. Sohwe wo bebi a wo bia sohwe wo ho. Nti Yesu se, monwen amomom pae. Amo anko sohwim. Honhom pedie na honam ne yede emre. Honhom peso okko heaven. Honhom peso odi nkunim. Honam de osu bebia ne ha yini heaven bia ko. If you dotiemu ne ebese akko. Ti odwune heaven hono osu dwune sie ye. Amra amrante no ko bone yede ne tie guso. Osu so odwune se opeso okko heaven. Ti Yesu se. So betumi edi honam ne su nkunim a. Na honhom ne nya kwa akko heaven. Menu mpai bo hon agro. Praise the Lord. Menfe nya mea se mu ni agro. Hese, udo humbe menya kupone na se mpa. Ebe bia bon sambe fa be bia ano. Waka che se, chine bire nu upro. Uwe me ko, untu me chime. Bon sambe untu me chiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe no Matthew se mpa iti nai. E kaifri nchiche mu bakono. Matthew se mpa no iti nai. Nchiche mu bakono. E kaifri ho. Yahwe sohwe a eba agye nkwane Awurade Yesu Kristo so ifi nchemu ba kuno se ena honhom no di Yesu ko sreso se obonsam nkoso no nhwe no di muada ededuanan a ewiane anadwo no ekyire no ekomote no e normal e natural so wuchine komo a ekombe di Yesu chine kom ena nsa na nye ne nan ededuanan ni di onom ti na komodi no pa na komodi no na obonsam susu ti te no abra komodi no no wo hu su hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni ambabe akoi komodi no pa o power nsusu a otumuri ensa nchire ne de me ka chire ni se e bone di da ho no onane no ye pa no no ni bi no monsu ngusu na komu nyina ye dai enko se Yesu ti e bonsam a na che se bosama djuma na obabe ye nye na je djuma na obaye nye nsema eba wa koma mu nyina na ewose oyo nye nsusu ye bi eba wa koma mu na ewose oyo wadwini mu na ewose oyo nsusu ye bi ebe ba ede ukọ bone mo no if you born some ni se oyẹ ni se oyẹ se wo ye obi oni abre na so su nyame ape heavy akopa dia nye nsusu ye bi eba wadwini mu na oyẹ nti nchemu yensano osohwefo no ba ni nche be se ni se se woni yankopon ba no a
kasa na obui enane pano. Monsam no nim se Yesu nyame ba. Na odi se ehye ho. Se wo yenyankopon ba. Tembia sa na oye. O se na wo hu obua se watwero se enye pano nko. Do nipa nam so betena se. Na sem biara efri nyankopon no mo so. E na obonsam de no kokro kronkron no mo. E na odi no kogina sori fie na tifi. Na o se ne se se woni nyankopon ba no a to ho twene fom na watwero se wonti obehye na bofo abesua wo onsem na wamfa wo nan ampembo nso obonsam onim test pa okotru bi no yibie firi no de bi aka ho nche se woni mu a because ade no kura ye bible o Yesu ese ne se watwero bi o se enso erado nyankopon ye dai ehwe menso erado nyankopon enhwe onsam no wie yo Yesu edi ni so nkunim ba kumie no osamma no subio no fa no bi ukọ bi potintin bi so eno chire no wiase ahenie ina enimu nyam no se ne se se wo be kutu asore me a anka me de yenimu nyina ba eden e be ma na Yesu se ne se fri hoko Satan wa kro se kutu sorry erado nyankopon no no nko anasmo no in the first place bon samnie ma so di ma Yesu eh ne dia bible si wa nye bi wankwati Yesu anye bi pia wo ye nyankopon ne opo ade obo wiase na Yesu jina ne nchen onam ne su no ye bibia na wo bae a wo se me mi di be ma ade enye wo dia ye di ma ene bon sam onjai sa so hwe no o ma wo so iku jina bibia ube huwa dampa, ube huka papa, ube hunye ma papa, ema bibia. Osu wenye dinkra, bumuwa sikeke, midi wenye na abede. Ene nipa timoko, sama mfrefo, occultic people. So sonfo, niya di, kwa jitumia, ebe tumia buwa mume nye sika. Ube nye sika, but ube shri nyame. Sike bia ube nyano kai, hunu se, se enam kwa mboni suna apa binya millions of dollars but ukra udi asisa sika ubiye uu si suna oye na juin se obe pe sika papa se idru bre uunu enye bipa se ode uu paso ono ofrene yirebae okachre ni se si se mi babi uu na se nka Nyankopon de me beto koporte jawo mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe sisi sani mi si bo me bra sika nkwa na mhwehwe aman hwehwe nyame no meko ichim akotremo afibo o chire ni sika ahode a wo o se na wo ho no sani me aye wait ade bia mu edu apia me ade meko hell ni pepie wa dwin yin se jama sitre nyira ne so nye sika omon hwehwe nyame nka ho asitene nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibi obenye ni wiase nyame nka ho bia no kai ho se wo kwa onko nyame ho te mumi nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia Why ena wuti ase mano? Se base wu na why ena ubi wu amano? Ehu hiya pa, oso shen ushen yi pa, mentransi emfa ukra ensi san iwi ase ni muni ema. Daniel, oma yeti ase ese, emano sufri ni krum eko Babylono. Israel, mai muko Babylono. Edno kwa hinfie, onye shede yi nipa sebi omusi siswa, no ma won sa e kan ne o mi se nsa pa e ma won aduane pa aduane e yokuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ni Abednego si no en so we hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni en sa no so so ye no e mo bo emfefe ti nya de a e be ye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa o hene ensa wono ni na dua ni e wadi e kuma ma abosom en kana no
wa boni chim se won kuni ho fi on fa boni bien fore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven mo fa boni ye dey en fore fore wo ho nti mi nu anom ya e wo se tia se nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho pa pa pa pa pa pa pa ye nwen aye mon paye se ne be ya kwen bi obon sam be fa so aba no ne ye hu no ye twani afri ni che ni esi ne kwan wo yesu kristo die mo so hwe aye ka ho asem so hwe bia bonsam no taakyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bonsam ne taakyire a opiepie oti ko se ne bia obeye te se wono we free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe eve oso no hwe bra no no nko ho bonsam ba o mamu nye mienu agide fo mienu o de ba akase no o titewa na nko anwo ho anwo aba eto danso amodos no de aba Joseph ono nko ana no ho ho Potiphar yere ekoso no hweye Achan ono nko ana no ho ho ekachiro nse obi amfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nko ana na ho ho na osomama yekofre Bathsheba Samson ono nko ana na oni Delilah oho nipa bia obon Samson ho dodo na obehwe ono nko ana odi susue na ba se wotope na onyawo ti se bon sam de sohwe ba e wo se hu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani free mu ti Eve se wo so no hwe se na madi nkan aka se na be obeti dua ba Nyankopon aka se obi emfa ne nsan kan na di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi Nyankopon na wu ade so ana sododo kuro ni hia ni ka ni sa ni ma nyina emfiri onko wuya eye sinso betna ase nti wo hwe bible mu a eni po bo nsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye san krofo mu nyina efi Nyankopon nchen na menu mi no de ye ma no kwan e wo Yesu Kristo die mu si ye ma no kwan wo Yesu Kristo die mu Ahab o ma no ekogye obi obetro ahindi senka oji. Ena Miriam so, unia ni Moses, yanku pon yi ni seso fupeni, wako teba yi binane mkrofu di ni hongkon konsa. Dise ni enebi numdi wana sofo hongkon konsa no. Enye, nye sofo bo mpaye ma Moses si, nyamia se mo ma o senebe ya ube ko heavy. Adina wako tenebe bina uchana da pa, na udem no. Binsu kwa wanye ushi. Wayo bibi mpua kwa niche kwa kache nse sofo, diya uye mena nyemide. Na udi ishe wakuma muna usu ubuofu. Sisi ya se basi uwo saati bie ni mawabe kwa hifa. Bizu anasofu ukraini ni mse wafumu. Nti muma hefe ya brabu ye ni Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba. Na nise ye fiasi. So heba na se wa fiasi ya unye boni bie nti ya nyankopon. Eba usube ye mpra pim na pim nyine ujina wa unye diboyeni. Nemu mse banu wa ntumie nyina. Nyese sohwe bai wantumye nyina so peso di nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosumie no kai hu se sohwe bien to jide ni padi nyankopon ye no kwafo se o ma won so wohwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a wo be fa so adwane nyame be kire o praise the lord hun se wewu ama bone se basi obi no monsan se die ne se nipa kro no wu ne edida no wu paso na ne nanfofo akori safo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsan gu glass simka se ko ji a ko ntumenje ko ntumenje se ko training saji pe omunyina be dwane ka se obechi e sama no obechi e oh iti uwu a honhun mu ye kaso wewu ama bone a bone itwe mu pa nso so enkiki boni atwa ho ehia wo fa ho nyade enkohye omnipa pi beji wani wo boni mu de tu wo ho de wo pe heavy akonti woni boni tu nkwanta mwa pai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmudie wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompae de bia wo kan bible no abompae ne nyame ayo din wo mo aho din wo honhun mu nye non kon peso di nkunuma si obonsam kwan obi dwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam di ba ne woso di echire ne a enyina bible so e do ko bone mo no ka chense de bi obonsam ma hu nya dia medi wachi
twenty free sorry for no chanty senior Joseph twenty free potify re and channel. Brandon my men opesu pumano no any year bonny no see there be me to me yes idea. But then my bonny case you say a tear me young coupon. Praise the Lord. Now for biara omu wu wiase on betri chunwa ko boni mwa omu ba winchen me paucho pu omu wai nya de oso oso so omu so kra itri samfo bimpo ye wa sore mu bie ye ufie na omu ashi asi wo onimu nise utina ho omu di boni bia befre fore fore reject the gain of unrighteousness mfasu biara enam trene kwa nisi sa honchira be wiase ubie pisika na obi aba o se menkoye for one menkoye azan ibi nye sika bebre e bi untumi nye bi we ogidi ne wo pehavi akọ Yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfaso ben ene wom reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni trema urade wo sori de bi an opepene ni echichire wo na wo ye ye ne ma emfra. You have to report such people. Can't you know when they are catching me? Can't you myself for me behaving a court? Me pe abrabo boni bia. So as soon as I be man, soon or baby so dead they walk up boni moa. So when you are brepa, what can us when they are catching us so for? So ne bea, be kasa chreno na atini hon free hon. So ne a Daniel atini hon free boni hon. Praise the Lord. And ni na pa hua renew your consecration every day. De bia. Which na se rade. Menya heavy ankwa infana mekro. Bit me ako trenjim afibo. Rade hume mobo buame ma watmo no sumame. Sene bea menanti treni mu krunkru yemu. Min kwa nenyra. E da me kame ni gusu anase yesu bebano. Na heavy ayemi dia. Bebia ubiano me pese bom pae. Na ude uhon e she unyanku ponsa. Na kachri rade se om wow. Sene beya yanko pwa dum. Ni watie no. Betu mdia ye juma. Tie na ye. Nishira bidi wechi. Yesu sise. Muni mwe nyina na mu ya. Nishira nemo. E kasachira jidifo. Kasachira nkrofo mu pehevi yako. Kasachira nkrofo matuo muwefi bonene bonsa. Mi wia sise mnyina ahon. Se nini na ichi no. Bonsa mbeba beso wawe. Ode bone beba. Ona mu mame so. Ona mu papa so. Ona mfufu unu ya namo so. Fiye. Sene beya umo umo asi masohe. Pendudu wujina hono. Unye di boyeni. Nemo se umo umo asi masohe pe. Awishi asia. Nwa beye di boyeni. Unye mitumfo. Yeda wasi. Unshishe pa. A uomaye. Sene beya. Ibitu miyako heaven. Wene yebo nseme hiya yene tai. Ibe bie nembia ano. Otiteye sene beya obemi ashi asi. Ene una mwase msu achre trein. Se emfahu bebi obonsambe faba, inyine pinti, nkunimbe ye ndia wa Yesu Kristo demo. Bompae se ubema ye nia ihunu adie etra niya ihunu, asu etia asem tra niya etie. Na bebi obonsambe usu ni mini mono ye hunse, ewono no obano. Kwenye frini nche wa Yesu demo, yesi ni kwa wa Yesu demo. Radie bompae se ni ati maninye mkwa, maninye asumbye, maninye nshiramaye wa Yesu demo. Nyesi etie ni atuogu, mayadumwa ibitu mdia ye chuma, yetumia ye nkuni mudifo. Se basi uomo mkwa mwa yetumia kase, eti asima radie unsuwe ya nidia. Radie dawase, ama ni bia unkrofu wa fumu, anase omu nemo radie uomfrimo. Nye wunama maniye mwa na bumu obu, na upesu otune babu chune. Pesu uchenya mesumu, radi husafu unu nina amo bo Yesu Kristo demo. So binsu ato sohwe mua, nase honkronkron frimu, nani ura ho unhuni ya wanya radi. Mpani sobe masafu unu nina asu esi wanaisu biyo o Yesu Kristo demo. Edawase, so eti nwayamaye o Yesu Kristo di nkesi enumuni ebo mpaya safu nunka. Amen. Amen. Amishra mpaya.

ene wakumem ama ehuhusem bi se afi eto so nson jemucha afi na ben na wanye onu ehiene no hwadwemone se wo ma no hwe wanti emu amfre urade ntia na na ne obone yuye mano na mane nye wakuma ehise obema no na saade enti urade unyankopon be hira wo onyume nyina ne de wo de wonsa be kan na ohieni mpawasase so enti na me hya wo se bie wonsema onia omubro ni ni ohieni a wo wasase so so wo ton onia hibri ni obema na obama no osu mu mfinhie nsia afi otoso nson no gya no kwan ma no mfiri wo nchen mfa ne ho nkodi na se wo gya no kwan ama no afa ne ho afiri wo nchen akodi a ma no nkonsapan fo nwan ne wo yupre bia ne wo nsachi amana ne bi chen ade a ewrade onyankopon de ehira wo no bi na fama no na kai se wo ye akoa mizri masase so na ewrade onyankopon gye wo enti na ne me hye wo mrei na se baso kachira wo se mi mfiri wo nchen na me do ne ofi efiso di ye wo nchen ya ene fa fitinye fiti na sumu apunya ho na onye wakuwa da na wafuna anso ye ne saa mane nya wo de nso obegya no kwen na wafa ne ho efiri wo nchen akodie na wasumu mfinhye nsin ayo pani aketua mienu ho ade na urade onyankopon ehira wo de wo ye nyine mu wane ntwie ne onwa makan enini a obewo no ye wonkronkron ma urade onyankopon mfa wo ne ntwie abakan nya adwuma na ntwitwa onwa abakan ho urade onyankopon nim na de ne da finhia fa kwa urade be yie no wo ne ofie na se edem bi wo ne ho oto apache anase ne ne efra anase edemoni bia wo ne ho a mfa no mmo urade onyankopon afode okuro aprom na die de ne ho ntie ne de ne ho tie nyina ni se de wodi owansane ofrotie ni mogyan ko nanie

Mwachimu yesu demo. Nesu yetuwa ya disu yano so. Na bebia ubiano ya Deeper Life Bible Church. Na dense mpayi bro. Yekan yu mpwa uwe YouTube, Facebook. Ube tumi enyano oho. Na usuwe tie biyo. Bebia ubiano pesi ye bompaye na itie nyanku pwa semo wa woma ene. Radi tu mfo ishra ubebre se nensu udi acheye. Bompaye se udu tumi nuwa hodin beta wa semo echi. Senebe ya tifu nina binya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutua wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radia da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ninyina nise living in the light of eternity. Ni ya kachiru wa nise me mshwe ene wiasi mkwa dachi wiasi biwa ho. Wasitina utineno mensi utrasi ne mshwe fompejuwe nishwe sro ufiha ubeko baby. E na ye di ni hano esa itia na bebia ye krono e ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So bibe tumia ko da enijie mu, da huto mu, da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enu ye gina ho ne bisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem e tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso e bi wo ho ene me fa ba kon e ye luka nsempa etidun kron chemu ba kon ekosi edu luka nsempa eti edun kron me kan ichemu ba kon ekosi edu. Na no, kosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wuchem. Na hwe, obame bi oha ofrenu Zakio, awa ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohwe Yesu, ehunini pabain. Nukwa se mniwia se womu se base sikabo ubibutumwa, yane nyaminye na kono. Nipanupi. Ohwe omu omu hwe nyamia, nesofware na wame, wenia brise ya sikana upeje. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a onti ase da. Eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the Lord. O ye sika ni so na Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. O hwe Yesu ohu no ni ni nipa ban. Nipa ban na ese ohu ni frenia otumuti nani ohu di bonye ni te se mizakio so otumose sano mi wo sika so so mani nye ekwan me fa so na enkoye timbida ya na danu twane hu hia sa ntise yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwohwehwe no mu hu no

mpae. Eradi kronkron e shaw be bre se nenso de a cheyen. E bom pae se bra won se mo bey. Radi mayente ase o honhun mu. O Yesu de mo na e bom pae. Amen. Adofo no ye pese e kai o adisua ye sha se ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way. Kwante trete ene kwan hia hia no. E sha se no ye ma wote ase se. Kwan hia hia no konkom, kwante trete no ko owo mu. Uwe ni ewe, nensu awe wose mni se, ni paka krebi, eno omu nam kwa hiya hiya no so. Nye nyami pekura, ni nyami su nsisani nshishe, yese ni ebeye dombe faso, bebiye dane da. Se upa, bekahon, tisa udru ha ube huse, enya agudie. Ena ye huse, omu omu nam kwa ntetre tesunu, omu doson cham, omu doson pa, ni panu kusi bre, bre. Brim pim pim, e oha ne ba kwa tua fa heaven kwa iso. Na duduo na ansu upien omu gujimsa. E ne yeshe finding and walking in the narrow way. Ushuse, uwe hunu nwa nanti wo kwa hiya hiya nomo. E nipa deseni se base yeshe sika ahunya inia grokra. Bebi yeshe bia, e kwa bia su nipa bebo mwode nso ube nyebi. Si ehwehwe di bia position oh eni edru ho enyasem ketua bo se ni pe rigwem sa ye hwehwe tumi a enyasem ketua na se abato dro woni e koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kura are hu ni se ebra ye de e hu hye sa ni emimu ne ye hwehwe ni ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free hako osra himamu no yeni ho adaje. It's a pity. Are ho papa papa papa papa. Sika eye ukwa umfanko. Papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa odibia beka go udru heaven ho anyade obie ko bo odibia no ho. Utumi a ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa. Kaya kwe bia e freno strong my bro no ana metisu ukumasi. Akwa no mho den, Togolese no abetina ha. Na e jume bie ni wa wichre na wuntu menye banane nsahano. Eno kuhye ubi selinda. Ini pakro ebo nudia. Na strong mind. Mranti omu ni mnu koshese strong mind daho na chese ahodi nye nasa. Timi huu ya na midimri kakwe na mipe tipu ni message say ukwa jidi ya ubefa kwa isu wako. Kenya mea se mchile nino bompaye na mdishe ni semu. Strong maya utumo e kukru niye make siye onua utumi kukru no hon. E nipadie ni eji ni wiasi haa. Nyamia semu badi chini ya disanye. Baye mfanye shi enke nipadie su. Nyami die su nebeka. Enipe pi uhuru nyamsum hupa su hajuen sakrama papa anu. Umu nibi. Uke nyamsuma imi, imi, imi, imi. Esu si uwi hanoko kuntoko, uwi hanoko numo nsa, uwi hanoko buwe jamai. Enyeno ni adeko hevyo. Shushwe kwa hiya hiya anu hunu na faso. Luke chapter 13 verse 24. Weye Yesu Kristo enu mwase. Ose. Nyo kachire wonse. Yesu kachire wonse. Mumu. Preenshene e protiatia numu. Na misimo se ni pepi bahuhwe muashene na won tumi. If you say conditions ne wo hono. Omu yo majwen se e ne ya no mu refri se ya adumo. Uji tum so peso uja boni enya me ma wadum. Ubiye nwa deni pata pana hwa deni ja boni da. Un tumi adum no ba. E buwa ma wujai boni. Wasi bebi ya boni ya dosu. Nyanku poma na dumu so brosu mae. Kubiti se sola boni. E kweti no. E kukwano. E bende na nkwetumi ya boni. E adum. No kachiro Ephesians chapter 2. Wasi adum no nem jidi so. E diha jimo. Infri mwa. Nubia huwa huwa nwe. Nyanku poma chedie. E titiasie. Na shushu adum na ichira kwain. Se ni yao bompe radima meire radima mikule radima misika mame visa edi kwa broche. Bompe ya sahushu adum. Niye niye edi hunu heavy kwain. Se ni yabia ube tumia trao. Akoho. Men transi mobi nche mpunu. Asofo nu pi nche mpunu kwa. Die ni Bible munu omoka. Uko ye nsohwe na se syllabus. Udaona uko suyano nsila.

nkwa kwan so na ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwe de se nwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma bre no aso amoni so nyina mesio mon mama mo ahomje iti sani eme nyina se ye pa ni pa se ni pati ase na omunim ni enti ya yesu bai ya kemfie bebrom pimi enu a yesu ho asem hite wiase eke nipa ensakrai eti a enti ase ye hu so a ye hunu mo ti yesu se men kan chro se wa me wiase se ne be ya ube buku atade efan akotena sori demo na bonti wakoma mu so poto ti se ya ni mumwa yesu kristo se obai ebe hwe ni moja gui se ne be a obegye ni bonye fufri bonye mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani hunu wo hu mremu dua no so amani a wo hu wo calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne be a ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous. Pese ye ye atrene fo ye free boni mu ni ye ba atrene abrabo ye fi sumu ba haimu. Se ka se ye kwa transode matu nyuma ya dresi faidi anke yesu nkungu. Ye mune buta ye nisa opesu o jie mfri boni mu se nyebe ye bitu miafata osra hima imu. Tu oba ye no tu ni husi ho pa. So be chre chre e kwaya e namsu de ko heaven. Na ansa na Yesu Kristo eba no na yewo enipa bi ewo apam de demu a omususu kyerekyere enipa heaven kwan na nimre sunsu ye ofarisifo ne atwerofo ne sadikifo omususu kyere enipa heaven kwan na yerehusime wo mu ne se san krofo no apam de demu fo anya diifo anyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombe kire heaven kwan ti yesu baaye no ne mreso no o preachi sa ne suanfo no kan kire ne se yesu masa ensema wo kan onko febu o omkuku o hetware omo ombofu o kan matthew sempa etidunum enchemu dumie no no a o se ena ne suanfo no ba ne nche be kan kire ne se wunim se pharisee fo no tin se mo ino atu onsinti dia we se ni omomre mu na kusukusu ti se ni watu panu atwere nsio asema okae no etwa wo mu a ombe sakra na omu sakra o ombu ofu e bia na omu meeting ni se ye be ku Yesu obi e wo wu asori we kan bible na medru ba bia Lazarus wi a Yesu nyane no na fi o ma committee se Lazarus kura ni hu hidodo o enam ne suna mani pepe di Yesu echi ndi esa bi kunu bio se Yesu o hodi aso be se jare no boni ba utri mo a odwire ye yi o me correct e jo mo ka chen se Yesu ase mo kai na to osinti dia o bua se die biara enye misre je no dia no be dai betu egu we mo nya aso fo enye mi na dia o asima muka no free heaven free bible mo betutu mo nyina ego praise the Lord mo nya won we ni frafo a wo kire ni frafo kwan aso ni fre ni kire ni fre ni kwan a o mienu nyina be kwa kogu hifa kwa kota menem praise the Lord Yesu bae no wa ndudu ho o kanu kre kire ni pa nem kwa na asofo lawyer smesi ti ho o kanu kra hwe ya lawyer ma sorry bio professor smesi wa lecturer pa wo school pon kese mu pa di se wo preach na ko kan imprance ho asem a o me bio madam asmesi wo kunu de nso ya na ofa nchenche nti wo ko kaka ma omu nyina akwa omu no omu salary ni so so omu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina akwa bere ni onya tight usofo tight na openye wo heaven kro na ope dwane na jo kra nkwa so won kan okre nchre onka no kre ema nipa o maba sorry enam sika o penti di yesu die wanyesa praise the Lord
o kanu kwechire ni panini na we nyatwemne a no die siweni wa kachiro o kan Matthew sempanuti edionomi ensa okotu farisifo no die nkwa ne nome nkwa no de ma ofise no musisi ni patiseni na sofo ni edifo pi esisi ni pa no tu kan Matthew sempeti edionomi ensa nche mudu no wosi munwe wa chirofo ni farisifo nyatwomfo se mucha eponi asasi hu hia se mobeye onipa ba komofe kuni se oya muye no amani hu krom ni emohu mie no sene mo ara na ye won krofo bi omusu ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi omo wo ho ti nyamia mo ana koto omu nsemu a unima petition no ma ba bibi se se a omusi bible se nom na ye dey emro eti moma ye ntia se se wiase a ye wo mu ni nipa mpe no kre Yesu nso kan se obehu nokre na nokre na ye odishie. Oba no ma odi ohu abeye odishie ampa nokre nko a. Oni mienti ani pa pigu a sori dem fie bebre omoda so ti boni mo no. Enokre ni ho. Nkwagie ni ho. Asofo no nyina ebimpo a omugina popiti so preachi omuye ni frafo omukire ni frafo kwan. Ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo on sakrai onya ofofro ti se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sorry demo o ye kitikiti wa heavy na minim no ho eti ni e wo se eti ase ni se yesu bai no amedada ubia amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni ni a eye no sapepepe no oka no to oka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heavy nyina se mon hye ne epon tiatia no kwantetre tene die unam so a enwere nwo kase nwo ebu ntwi ho nso ubeti wani no na oda jatadie no mo ne kwa hia hia ne die so fa edne eduru ba bi mpa gise wo chia wo ho enyesa untumi nwure mu mane nyede enyiye wa chia ho kra no na ebu no bi atwi ofru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier di nyina be free wa ko praise the lord Enti Yesu bai no wokirekire kwampai de kwene nsu ni pepi omumpenyam smetwi womanim eka womanim ne bi omoboni so ni boni bi ewe die no chese enua no no entra ho ti okwa sori na se sofu preachi no okope ne ho asem boboni dia pwa no okosofu se sofu fine kro meja so eba ni sei o ne se ni nyam se misi koye menko a eti se wuti me ho asema wo mfra me kukuo mu nka nkyere me no bi gina badwam se no agu manim asisa wo pese mba bi wa ya no serious we ni mre nye hu ni efre ni heavy na hu ni efre ni ja se wo pese wo ko heavy a wo so odo anim ka wo pa anim ka na wo sacrifice wa kwam boni nyina ho sene be nyame adomo kan ani gusu a obetumi akọ heaven obi ho na hye na bisa nse wasakra adwo se yan masakra if you say e wo me mami yemu anam sakra e bacho o mami yem emfa adwo sakra mrew you say oti nyame asem na hu boni a oti mu na oti ni suo nye nu hu kese ansana otumi nya adwo sakra obi ho bisa nse wasakra e bo masu ya hye medre se udi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne homfo e opie ye no ne ho afọ difference na ni nsio egu no ho iti se wo ye de boye ni oyẹ ebrechie na ko to nsio mu ni ebo osu a ye yi wa no aye odwan ana yakopon frẹ o mo masakra se nwan na o mo mo sakra pupu befo no bone nko a ebrechie no no iti se wo be sakra sakra ni nyame nsisan hallelujah we are breach ya onye odwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa eno ansa na wetumi aka se mase ametie metima urade miwu ame urade dia iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwagie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko nkwagie mo obi biara wo wiase a wo pe nkwagie wo se wo sakra wa dwen fi boni bia ho na wo gi Yesu Kristo tum se wo yankopon ba wo yankopon ono no hwe ni moje gu cover ma mi no mie no boni ti se wa bompai wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro praise the lord benya ofufro pa
ufi sa adwensakra no mu a obi a woni odada bi ehu obi hu se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chie mu soro ahemai mu ene ye hwe few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yakin kan so ye besan aken bio se ne be ya ebitim wa ti ase na ko wasum o se munhye ne opon tiatia no mo na opon eson ne okwan e tre ne de ko sei mo no na wa wo hye ne mo no eye pi na opon tiatia no okwan hia hia ne de ko nkwam na wa wo hunu no isa ah nyame ne de hu nte nipa na da bi nyame pese obia ko heaven bia ko heaven o pese obia hunu na mo enipa omuhu saa kwan no osu na me kasete se me kwan a me nam so a mitum tretre minsem mitre minsem wo ha e ma dunum wo ha mpranfo e dunum so a dia sanam de omo ye dey omo ko e bia botu kura benkum ni e dia sa cigarette nso na me pa uhu bi sa wo kwa wo na mpembo kwan no tre ba bia pe bia utum ye dey utum fa Enkrofo de Yesu ikirekire de kwahia hia. Je sei kiti. Ti wonnam so a otumi fa ompran ye dey. Enko. Otumi fa petesi to anka ho. Wa wo mukura wo nkoso. Na ye dey no asesa ne ma ka ho. Ti wo so masa ne ma no nyina tigu ansan wetumi afa so. Ti we de Yesu twe ansa e kakra. Na brantie bia oyi sikani tu mrika ba Yesu nche. E danu de na ohwa na wusi wo nkwanje apapa abapapa iho. Ezeni mrika tu onu nyina na odonisika e chain heaven. Odonisika chain Yesu. To ba ya na osi Yesu. Ye young man mi wusika pa. Mani abre pa kire mi kwan a me fa so amenya da. Abrante no nim bibi o on sacrifice no nim bibi onim se wiase aye ntena half ball wo wie wo fia wo bekɔ busuafo beto adaka ebeti ni so ebeye wiye ton de wo ya de pa bin me wan dwen se wiase ha na ebeka ti wo ka heaven ho so so da ben ni kyna wo ka hell ho so ho na ko ho aba wo ka se sacrifice nko heaven ho so twei ti Yesu shase e kirekira brante no kwan aye fa so ko heaven Obeskeni ko koton onema wo nyina niska wo bank nyina edi nyina na chiche man hia for say what me pem ska na hia for hefa this is sanity here dia dibufu yo omunai for heaven oja hokoi sisi be bi wo bia omuna na oko onam jem no aye dey omuna ku hunu nye So ye yan kane hoye day eternal koko heaven. Sisi baby ubiya ni me si ni kwaya mana ankono. Ewa hefa. Yesu kan story be 2,000 years ni. Papa no ni ma ewa hefa. Inyina ekwem ko. Onusu so enamu Yesu awamfa ni huwa manu inti. Or the conditions were too hard for him. Na huma tahudeno de mano dodo. Nesani ni pepi etie. Omuti nyame asem a emata hode no esoma won dodo je ombe kwa sori de so so sakra pa to boni antwene de mimpren ojiji mani mira mi waro no mpokra onji mani sa oba no onye popati se mimpren na usi so usi mi jam mimpren what le muntwe ansa eji ani wi a bible se eneni wo na de ochina ye den wa wa Tie ni je na mu obehwe utambe so na oyede na wokɔ na wudre kire do ho a bon sɛ mprantwen ko na heaven so so nko abofo no to twene je no mu a na obehu sɛ enya agudie look and sɛ mpati do miensa making kind yichemu aduono mienu ko si aduono no na ɔse na one na menkro ni nkro mu ase e kyerɛkyerɛ look and sɛ mpati do miensa nchema aduono mienu na ɔnam so e kɔ Jerusalem Obi se ne se Ewurade
wana obeji wano eye kakrebiana yesu anchire ni se omusu anaso omudoso osifasa asemede fatwinche nwa kanchire ni se si uhu se omu omu konusa eno edi nkwanje ebro wana omu omu ekonudoso eno edi nkwanje ebro na niyewose uyeni mumpre enshene eprotiatianomo. Praise the Lord. Mumpre enshene oprotiatianomo. Se upese usheni muna umpranye radio beka se maramfu mema unko. Pre na johunko. Abranti ebi amribi oba ebi anami ya sorry na eponye oba bihumi. Ozi sofu. Ene mi ba sorry mi umpran. Mi ba mikache enso miemra osu oma. Obo beti asemi ebe sakra intu mintu asu njeni ya yeye. Omu ni mnini na Ndiwa ma na mingu kwa mibaye ni mufuse masakra. Tisofu mekwa minye dayi. Nemi bie matu nsempa. Ituduba kuchireno. Nami kinkai hochireno. Nami yellow swishin sipi chireno. Luka nsempe tiduba kunche mudu mienu nwose. Ifri osuboni yuhani bresu besine. Oye osura hini yenu adie huwe ni bresu. Na wanwe ni ya brenu na omufane ni etenso. Nti wukwa, mweni nye ding, mweni mre, nye sadi oti neni nina oba tuwagu. Obone ni chilo mienu ya obo huso hon huso. Mweni ya bredi ya obo huso sofu mati. Chile okache mso ukufi yeno. Oha, no obana ba. Tu obanu uruwe de mno onusu yede hii. Upie. Mweni ya bre, mweni ya mkwanje ompeso oseno. Peso ukosu tine joma momu. Noka se, ujina kwe mu hunyumi wa hihimni. Ti oboi joma zisi loko heavy. Otu heavy hunyumi ko. Ubedru hami yawe. Iti oye bakumi enumi ensanu wa huse. Mabranti eneni abre. Eno uko kachre. Nadamfu se de wadafu ye na seme ntia se. Oso otia se. Oso kwa soro wa sakra. Uku ubia nkansu uti eni ya obe sakra. Iti ukona kopache uko kambi mami. Tina damfu nupie na osuuzu wenye adaji babe kambi ya mano. Misi nye mofuna meniri ye kanenu. Mitumi nye bio. The things I used to do. I do them. No more. Eni nye friend of Jane Sakra. Nye ubia. Oso wa Sakra. Akona umprana ba. Nasu tiho. Nwa tinasi nyo sisi mwumi mpesa. Mpesa. Mpesa. Weni beba huzuma pesa. Ti ujane. Ti se Joseph. Ujane friho. Obane humsampa enya gro na wudi wo pe heaven akọ. Praise the Lord. Sankrofo no mbe ko heaven pa o ka kire won se mum prinche ne epontiatianu mu amse mo se ni pepi nye kakra bi ebe hwehwe mu ahyene na won tumi ifre bra ifre bra be sori atopunu mu na mu bi fra si ejina ekire na mu abọ punu mu owure hinye obe bua mo se mo de minim de mo fre na obe fre ase aka se ye didi ni anom wanim o yesu wo ye retreat wo bi ponu se ni wo ho pano na ushra so ye mpimo no efrafra impropro anu nyina me kura mi se se bi boy hia asuafo no o yesu omuka ni ombe kenyi na echi asem kro na na jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim nwa chirechire wo ye montne so obeka se mudie minim die mofre monfre misonko mo amoye de yede entine wo sakra ufi boni mo batrene mo wo sakra ufi sumu bahan mo na chese unam kwa hia hia no so odu ho amoye urade urade ama wadom urade ama utumi aye di jai boni di bonsam fa hia no oba enya ade a oprenso mano. Oba no na so ohwehwe kwan abefa so obejwane akro Bible si sohwe bi entro mojide enipa de Yakobon ye nokwafo o ma won so ohwehwe ne bro wa ho de so sohwe bi a obonsam bebanya mbekiro kwan abefa so ofre maminti amen osi na wona wa fre wono dosun Matthew sempa itie de onu mienu nche mudunan e na making kind no na wona wa fre wono dosun anso wa yi wono de oye kakra bi Yese nyamsema wutie. Nye wunkwa na wutie bi. Ibi nipa bi brebetie. Ase misani se. Ye hine bet jia sem na tum. Umaka wumboni. Ibi nipa bi brebetie.
asebisane se ye hin ne bet ji asem na tum maka won boni no mesie jina se fi na ekro me ne boni tum kwanta ya pai omu

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edionu nche mu bakon senye na ochu bakon yeye no. Bitumia chua Isaiah so 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekaya e yare uwyo yade. Yemos ba udifo Isaiah bani nchen ebe kanchire ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya nkwa. Adofu no msiye tuye nishwe echia. Ede nanu fiada ichwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Ayi mani ema. Aye kakra kakra. Wa ube huse ni ayibedi denipa ufiade nyumre. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na senye ayaye kani. Ifnube ede no onkwa minam. Se base ifiade twa mu a meminda obehusa no panwa na enipa na owuo no yedu no ekohye amena mu wesiade yekọ na ase asori nenu na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a na okọ hell this will be ko hell a na se yekọ da ase a na yani age se okọ ana e two places se when si si ohu a ubekọ mu baako. Na wa hwe ya no akopo sisa. Minimu se enemi.

Afei wobɛka sɛ ɛmmerɛ bɛn na wobɛsa kyerɛ w'adwene anya nkwa gye sɛ o Onyankopɔn do ntim anya nkwa gye ɛmfa ho ne deɛ meyɛ ɛmfa ho ne atorɔ a medie ɛmfa ho ne sika a mewia ɛmfa ho ne sikani bere a ɛwɔ m'akomam ɛmfa ho ne masoɔden yɛ a meyɛ de tia Kristo ɔdɔme ntim anya nkwa gye daabi yesu dɔ no ɛnte saa ɛwɔ sɛ wadɔ wɔ no wo nso wodɔ ne bi wɔtutu mmirika ɛba yesu nkyɛn na obisa asɛm kɛseɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ pɛdeɛ na menyɛ no manya daa nkwa ɔwɔ se ɛmmerɛ asɛm medi so ɔdi so ɛwɔ aberɛ a biribiaa ɛni ɔdi so mefiri mmɔfra ase na medi so na yesu dɔ no na saa dɔ no ɔsaa de awerɛhoɔ kɔe ɛne ɔho ɛsiane sɛ na biribi ɛwɔ hɔ a na waso mu a wantumi amfa nto ɔse akawadeɛ baako yɛbɛtumi ayɛ nneɛma bebree na mmom na akayɛ adeɛ baako yɛbɛtumi ayɛ saa nneɛma yi nyinaa ɛfiri yɛ mmɔfra ase na saa mmerɛ yi na akawadeɛ baako Awurade nam na yɛm yie so ɛkyerɛ ne saa deɛ no wontumi nka sɛ Onyankopɔn dɔ me mayɛ saa nneɛma bebree yi nyinaa na adeɛ baako pɛ deɛ sɛ no deɛ maanyɛ a wei deɛ maanyɛ anyɛ hwe adeɛ baako pɛ sɛ ɛntumi nsi me kwan a menya daa nkwa ɛbɛtumi yesu kaa yɛ no ɔse akawadeɛ baako ɔse kɔ na kɔtɔn deɛ ɔwɔ nyinaa kɔtɔn deɛ ɔwɔ nyinaa afei wobɛtumi atie asɛm a yesu kaa ne sɛ deɛ wowɔ no pɛ wo ho akyi wowɔ na wobɛnya mmɔho wɔ ha deɛ wowɔ no fa ma na wobɛnya mmɔho wɔ so wode ma no ɛnya deɛ a wobɛbɔ ka ɛnya deɛ a ho bɛkyerɛw na mmom sɛ wotumi yɛ sɛ a wobɛnya ho mmɔho wɔ ha nhyira mmɔho wɔ ha nnipa no wante aseɛ ɛyɛ ntiaseɛ a na yɛnnie Onyankopɔn se wobɛtumi agyaa wei ama na woadi m'akyi sɛ wogyaa wei na wodi m'akyi a ɛdeɛ wode bɛma biara no mɛma wo mmɔho na afei w'ani bɛgye wɔ abrabom kyerɛ sɛ wobɛkora saa nneɛma nyina akawadeɛ baako kɔ na kɔtɔn deɛ wɔ nyinaa na fa ma ahiafoɔ na wobɛnya agyapadeɛ ɔsoro wobɛnya agyapadeɛ wɔ so yewei wɔfrɛ me kyerɛkyerɛfoɔ pa mama w'asɛm papa yɛ na wobɛnya agyapadeɛ ɔsoro ɔbɛma yi w'anyɛ sitie ama kristo deɛ yesu kaa sɛ ɔnyɛ no w'anyɛ anka ɛwɔ so ɔnya agyapadeɛ wɔ soro no ɔpɛ sɛ wobɛnya tete amanehunu wɔ amanehunu gya w'anya daa nkwa ɛsiane sɛ na kristo nim kristo ɔma daa nkwa no kyerɛ no siane sɛ ɔkyerɛɛ no ɛkwan a ɔbɛfa so w'anya daa nkwa no na w'anya agyapadeɛ wɔ so w'anya agyapadeɛ wɔ so na wei mu ɔnya ahohiahia wɔ bonsam gye mu ɔse n'abrɛ a na bɛdi m'akyi n'abrɛ a bɛdi m'akyi verse 22 nkyɛmu aduonum na asɛm no nti ɔmunae ɛde awerɛhoɔ kɔe ɛfiri sɛ na ɔwɔ ahonyadeɛ bebree yɛnhwɛ nkyɛmu aduonum ɔtwe verse 28 ɛka kyerɛ wɔ ha na petro firi aseɛ se no sɛ hwɛ yɛgya nnoɔma nyinaa hɔ abɛdi w'akyi adɛn na wo nso wontumi nya afoforɔ agya wɔm asɛ wo hɔ adɛn na wontumi nyi afoforɔ agya mpataa dodoɔ mo kyi adɛn na wontumi afoforɔ agya biribiaa hɔ na wabɛdi kristo yɛ agye nkwa no akyi
ade di na unu tumi enye sa. Verse 29, che mwadwe nunku. Na Yesu kan se, no kre, mese mo se, obie ni hwa, wadja efie, ane nuyame manum, ane nuyama manum, ana eja, ana eyere, ana nasase, meni asempani nti. Verse 13, che mwadwe asa. Na onya efie, eni enuyamanum, eni enanum, eni ma, eni ansasi, emohun oha, otay ewohun, otay kahun. Se, ewo breim, eni dankan, viasia eban, ene asempano, ya tu dinse, wohwehwɛ agyenkwa no ɛwɔ adwensakyerɛ amapa yɛ adaa nkwa wɔ mu ɔho deɛ ɛdi kan no wohwehwɛ daa nkwa ɛwɔ aberɛ a wohwehwɛ asase so adehwereɛ deɛ ɛtɔ so mmienu wonam akra so ɛnya daa nkwa ɛwɔ aberɛ a ɔdɔ a ho fa ɛpɔn afei wo kura ayemuye na wanya enidie na ode aka asempan yenhwe die dikan number 1 seeking eternal life seeking eternal life without forsaking earthly lust o hwedankwa ewo abra unya asase so enijie ohun ejichemu edunsun no ya nhwe de okan osi na ofre adi okwanse ono obi tutu mrika ebe koto nanim bisa no se chachefo pa ede na menye na menyada nkwa ohun sa onipa obi asem obi sa yen na anuye no na onyi ni se ebe yi na no oha na o Ensu bisa samwa ewo sa ohwe se obetwen na wanya anuye asama urade de bema na emum enhwe se wankasa asama obisa no wo ho adwene ewo utrim enti se okyerekyerefo no se yewura no adenkwa no emma wanuye a emma ne enhaw na emum fa ne se de odema wo abra obisa asam na wie obisa wie no ose kyerekyerefo pa Oh, obe mao, anu ye pa, obe mao, anu ye papa. Osi chache fo pa, adipabe na menye da nkwa. Adipabe, edia na menye da nkwa. Oh, ma chenya, ma siye siye miho. Oh, miho, ewo anu ye bia, wodi ebe mami, na ene anuye odebe ma ne dia wo hwe ni monsunsunye ebebem se wonnim asem a obisa na anuye a adenti na obisa onipai ose na menyada nkwa maye niema bebre nanso dia miye nsisi mepesa meye na menyada nkwa na menyada nkwa asem ye chemu akopo miensa Number 1. Ohwehwɛ daa nkwa gye. Ɛwɔ abrɛ a onnya ɛho nyinaa ɛmma. Ɛwɔ sɛ deɛ ɔbɛn. Wo Kristo. W'ani agye nkwa na mekɔ ne nkyɛn. W'ayɛ Awurade. Na mewɔ pɛ sɛ mede me ho nyinaa ɛbɛma no. Ɔho. Deɛ me. Oh, but sorry. Wonim deɛ ɔbɛte. Seeking eternal salvation without entire surrender point 1 no number 1 ya ewo na se enu no ohweda nkwa je wa bra unya ehu nyina emman enu emma o da nkwa eti wa ba sorry o ba sorry na be kase urade kasa kire makuma ne na de obeka bia no enu ebe kire me kwa ma menya da nkwa enu
e wose uja uhu nyina dema u obra uhu ase nyina ma no de tosim ye no under point 1 number 2 under point 1 seeking everlasting satisfaction without forsaking and endangering substance wo hwɛ da abotoyɛ mu ɛwɔ abrɛ a wonyae ɛnneɛma bi a ɛde ɔhaw ɛbɛbrɛ wo ahodeɛ bi bɛbrɛ wo adeɛ bi a ɛde ahodeɛ bɛbrɛ wo no wohwɛ da anigyeɛ ɛwɔ sɛ saa nneɛma no wogyae ɛde to deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa number 3 under point 1 seeking empty supply for the eternal soul ohwehwe enneama bi a ehwi ennim ya ebesi da okra ya betna ho da no anemu ya hwe de edikai number 1 number 1 de edikai number 1 no seeking eternal salvation without entire surrender ohwehwe da enkwagye ewa bra unya ohu nyina emma Yansha Mark chapter 10 verse 19. Marko eti edu enchemu edun kron. Winim emran semno. Enia u en seya warie emokro no eni adansi krumu ensisi diweja enewona eni. E verse 20 enchemu adio no si. Na ose no se kyerekyere fo yenum nyina mefiri me mofra ase ena me di so verse 21 chemodio no baako verse 21 na yesu ehwe ni din yesu a wonum nipa nyina akomam no onu na yesu hwe ni din na odon no ose ni se akawa de baako Akawa dear bakun. Samring, me catch them. Akawa dear bakun. A dear enna. A dear akawa dear bakun. A dear nebe. A bay, yes, a be a own tongue cause who did him. There are some open mukan. Akawa dear bakun. Ebetumi aba se unsua ade eduru mebi a wo soro eduru mebi a wo fom eduru mebi a chese woni awurade ya dwen eduru mebi a woni awurade enya dwen o de o kan de m ne enya dwen awurade e kan awurade e tne sanse ya kire wo so se eduru mebi a wo ye papa wo betumrika eduru mebi a de enye papa o se aka wa de baako O de me catch the wo ebia de ewo umu e papa abontin afi abontin ebia wo bibia ye kama kama na umu no enyema enye onye trene aka wa de baako ko nakoton de wo nyina e de yesu kan ise yi sabosum ni firi akumam sika ejapade aye ebosum e de aman wa genu atum na wonwene emfa ewurade esanse o ejapade nyina eni sabusum nyina wo de ahye wa komam e de abosum na wo de ahye wa komam ewurade se oni obia enche nani monyam na sabusum no ya wasum Wosi ame pedan kwa erade kase. Akawa die baku. Udo wii echemi. Udo wakuma ema wii echemi. Ube tumie janumu. Upedan kwa. Sa abusu mwinyi na wose ujifriwa. Wose utugu. Na sa die. Aese sike ni berie asha uma. Enna. Obosum no odo ho nyina ahye nim ebia obi ewu
ohia sika ya odibenya nkwa ebi ekom di obi ya ekom di obi a oyewu unnim nanso yu hu efri sa abosum nu yi sa abosum nu efri akoma nu de odonu bia obi a odonu bia eche kristo nu eche asem nu eche onkwa je nu eche dan kwa nu ube yi sa de na efri o sa abosum nu famma ehiafo na ubenya ejapade ewo soro o ka o bom pa e fa heaven o ka fa heaven o pa heaven ako ohu onya tna bia ewo so o pese wonso nyankopon boshe ya wa shewo heaven nyina unye bi osanimem yewe yewe na twon hu efri bibibia ye bosuma wa kumem na bram nchen na bedi machi na fami se wawura eni waje nkwa. Na jini mihu mrebia ne di mechi mrebia. Na shu, verse 22 nchi mwadu. Na asemni nti umunai. Ohu, uyisa adi. Ubu wawa na ni yura ahu oyu oba. Bibi bia ube jisa oba nefri na ni yura ahu. Ubu wawa ni diye bema. Bibi bia ube jisa bema nefri mte na ni yura ahu. Ubi diye ye nijie. Bibi ya be yise ni jie frimz. Na ni yure aho. Obi diye eyo onuane pe. Me diya mi pe na meye. Bibi ya be yise diya mi pe ne frimz. Na ni yure aho. E diye na yure aho aho. E tis e diya de. Fa Kristo ushe wakume mu. Na erade se. O freme. Owura o frem chirechirefo o frem ajenkwa o frem obi ote o frem me na me bo osi wo nkunkun ya resafo eni ohini nenso me nikan e wa brabom yisade no efri wa brabom na me nikan wa brabom famiye owura na yidia odi ato akoma mu efri wa akoma na me nya de odi kan odi kwa na di machi na obenya dankwa Owura ho asemu ho ana. Wase na asemu nti omunan na odi arehu okọ efise na owo ahunya de bebre. Di odi di ohia nyina ama ono ono nika ama. Di odi egboni cheye no. Ye ba di etosumie nu di etosumie ye hwe. O wewe da abuto yemu. Ewa bra. Unyaye adia. Ebe priya wanede. Ehundi ebe bo abra. Bum seeking everlasting satisfaction. Without endangering substance. Adia uhunhuma bra bo. Edi ohaobe ba. Abra. Edi uhunhum. Edi ohaobe bro. Adie bia. Na. Adia. Adie bia se ye edubwani yo. Se eno. Eno ebe o hao eni amani ebe bre o da abuto yema anka ubi nyano. Inti meti mi atina se. Ewa mi ame dem. Na ma adjune hon. Inti bibi ewa ho. Ewa wiyasi. Bibi obi wo ho. Ewa se iwiyasi im. Ya se nipei. Se opo ewurade a medi nechi ana oja ewurade ho aden sesa nipa osom bo mamia kosi se se oka se oja nyamesom ofri kristo mu a mensu meja meka se o mepa cho o tena kristo se okode a ene okọ a medi wachi ni wako okode a mnobeko ono eye bosom emma se nipa no sa di boye ni Sa o chiri sanin. Sa oba de selfon. Sa onipa wasa nechi. E sa ansi wako chiri chiri asas. E diye nume nya. E se o onkame huwa. Oni mwa. E diye mfani mefiri. E diye nume nya. Se oka se ube di nechi. Eche se onuwa ya obosum. Se anipane sombo mwa wa eche en kristo. E di se bibi woho. Onipa bi woho. Ya anasa edu bonibi. Ena onom na amu eniswa e krakrakra oni ayedi na afi
wo tu mi e ye bi biya se biya ye de wawa se agro diyo e diyo wo tu mi yele ni briso sa diye no e no aye bo sumama on o se akawa diye ba akon fa wifya wahun o din e fri e radim na ube nya enkoswo e fri e radim se upe se oma e radim kwa e ye wahun o din ya e no e na ye che se o ne dikai enu nti pusa enu bwone no ade eba sa no yura hoa na ube kase o e nye mama numa gumini pedyo mse mijaya e chile ebe hame debi untumi enyo she da abuto yemu ya ode wa no keke ena eka e wose uja uhunyi na ade merade sede ebe ya ube nya bibia ubisa yen Yang Mark eti du eti mu edionumi yensa Mark chapter 10 verse 23. Ena Yesu hwɛ ne ho hyiae. Ese na suafoɔ ne sɛ. Sɛ mo ahunu din a ɛyɛ ɛma wɔn a wɔwɔ ahonyadeɛ. Ɔhu. Wɔwɔ ahonyadeɛ sɛ wote aseɛ. Wɔwɔ ahonyadeɛ. Ya wɔn mama ahonyadeɛ na fa wɔn mu agye wɔn mu adwen. Oma ewo saa a obi owa ni sika afa no ni sika na afa nyo na afa sika no debi ohun on sika na afa no ohun sen obi owa ewiase nu bone e na afa no enu nti eya den ma no se obetumi akọ nyankopon verse 24 ntemu edunu nan na ensam no yasiafo na hujiri Na Yesu ebuya si wambio se. Ema. Samwa hundia eye. Ema wona wade wangutua hunyadi yeso. Se wabeko nyanko pon ahinye mu. Se wade wangutua hunyadi yeso. Ahunyadi enu wafan. Ena ahinye enu e wafan. Fa wangutu ajenkwane so. Se yesia nemu. Se ono ene dine huwa bo afori ya mai. Se ya jengkwa. Na se ka ado hu betu ojifuonsu. Na ado hu atu ahunyadiye su. Ahunyadiye yi. Ebidi ube dru hifan. Ahunyadiye. Ches entumi enfa unkwa unko dru osu ahinye mu. Ahunyadiye. Ede ube kwa ede ako dru hifan. Store baby ya uto niyema. Ahunyadiye. Ebe timidi wako ako dru. Oh, asasi so fun baby. Baby asasi ebi apese otu kwan ahunyade en betumi abo. Na mmum ebetumi ama wani gye entumi ma wasim ahunyade entumi enkwa nkodru se. Ebetumi aka wabusua bom. Ewusi ahunyade en entumi enkwa se ebetumi atete umma na sesam na umma abotrene abrabo. Ahunyade Ebe tumi ato eniyama ya honamu die. Nes, en tumi nkwachi ya, en tumi nkodru osuru ahimaimu. Oh, eye, ojifuono, ena wasi ya diya hunyi na etunusu. Onu nebe tumi diya ako heaven. Eni inti waka. Wasi, esinyafuono, omu ya umwa hujuri no. Esinyafuono, omu ya umwa hujuri. Yesu kase. Samwa hunu, dinya eye, ema wona wade wangutu ahunyadi yeso se, wabeko nyanko pon ahinye mu. Verse 25, inti mwadi yunu. Emre se yoma, ebe fa panye niwe mu, esne se, odifuo ebeko nyanko pon ahinye mu. Oh, ahayi, o catch the ye abra e beba e hwe urade na yeshu hwe da enkwa ne osoro abutoye mu efri ni nchen no ese se ye nya opese ye be pu bibi bia ede o how e be breye ye hwe de tosum ye nsa number 3 seeking empty supplies for the eternal soul ya hwehwe enia ma hunu bia bibi enimu ya ebenya
na yadi esi ye kra eti ye hoda o kra no engu o kra no oti hoda na eniyama ye shushe nyina no o yuhya sa niyama nyina e ye niyama hunu bia o nsabe kanhwi nim o wadwini wabrabum o de nensia na ade ye adwuma adwada ekosi memeda o hwehwa eniyama ema okra no nebu entoy yebema wa ebema aduane adi ebema nsio anom ebema ntare ahye eniyama honam niyama ya yenipadua hia nanso yedaso a ohunhun yedaso a okra na yewo eniyama bebre ewo yemu ewu a yebekọ efa no ho a se yeko benkum ana yeko ensa enifa na yemre nyina yeseni nyina kwasi ada emu faketua bi ene yede hwe okra ne nkwagye na enensia aka ni nyina afi de yeye nyina ebeko akwa ko reform na yede hwehwe anwia ene cement ni niamma bia ewasa asise onkwan emma ya butoye mu na ya fa sa eniyama ewase ase sa eniyama bi a esi aniso ni ahwehwe eniyama ebema okra no abotoye mu Isaiah 29 verse 8 Isaiah 3 edionun krong ejichemu engotwe 29 verse 8 echemu na efia eni efin ayeye epunu nyina eso makwan a eni ho yahwe eniyama amamfo di akira verse 20 verse 8 bacho verse 8 no eka ewa ha ose na ebeye se obi a ekom de no eso daye na hwe odidi na onyane a na ekom da so de no so eti ohwe a ohwe eniyama ebi esikomu deopa na unama na obeduru ho na afi asensio ta obeduru na enye nsio ayeti se sunsum ya ewo osi ekọ dayemu sikomu deopa na yasun daye bebre wona obekase yasun daye yinyawe afi obeduru ho oh osu daye sun enye adekan ose daye osun na daye okra no eda empan ayati se obi a ekom de no na ebeye se obi a ekom de no osun daye na hwe odidi na onyane a na ekom da so den ana se die sikom de no esun daye na hwe onum nsio na onyane a na watopiti na sikom eda so den saa ena amaman bebrea wo betu Zion bepo so sanu nyina ebeye etia duonu ngotwintemu adun Isaiah 28 verse 20 ose na empa enware sede obi ebetene nimu ewo so bibia eye wasase so bibia hwehwe wasase so bibia ye bua no wasase so bibia ya dwen sebe man akomatoe mu no ose ayeti se empa etia enwa chese chese de onipa beda so se obetumi atre ni mu ohun na dabua no nso sede ode ebebua ne so dwene we hu ebi etia echei sɛde obetene otentetie ana sɛde osiwa esifa na ntuma wode kata ho dabua no etia sɛde wode bekata wo ho na we emma wabotoyam Luke chapter 16 verse 22 look at Edun siyente mwa diyo nou miye nou.
na eba se ohia ni nu na abofo obeso anu ko Abraham kukum sa ohia ni osesefo na de ohia na onini nyina ewa nanso oko Abraham kukum evinhia eduosu odio wotwe apem empimie emfie afebo abuto yam oh na asase so de amreti abuto yam eyetia osi na odefo no nsi wui na osie no verse 23 timodio no miense na omane ni so ewa samade no na owo eninyane mu na ohunu Abraham akirikiri ene Lazarus se otwere ni kukum verse 24 timodio no nan na otiam se eja Abraham humi mobo na suma Lazarus emane mfa ni nsatiano enkobo ensio mu na omfa mejojo meketrema na mihuna mani ojafuna meyi mu die no owo nyina na edahunu entumie asiesie no eniema na owo niema hunu ensiesie no o emfie kakra emfie diosu odio wotwe emfie oha wotwam ko okọ asamado okọ ho hunse atete oyawo eni eniema bia edampan onimwa emwa bia ni ho etuase wa emfie oha eburu emfie apim ebro emfie opepim dada emretia ya eye abutoyemu asase son na fida na empo ensia odebe jojo ne ketrema na ebi enio verse 25 na Abraham si oba kai sa woti asie no unya ahoto umfia odi enunfie wo ha unya ahoto na Lazarus nso die ohunu amane na afi na ne yura achikire na nso ohunu amane verse 26 na ye nyina na nchen eku kase eda ye ne mu ntemu a wona wo pese wo firi ha eba mu nchen entumi ma na wonso a wowo no hwa entumi entra ma ye nchen eya ayre ho ankasa epo etosmi in point number 2 okra da enkwaya enam jidia ewo ajinkwa oma fahundi. Soul's eternal life, true faith in the emancipating Lord. Yeshe enye mami ensa ewa hasi. Diedika epon kituwa mi ensa ewa hasi. Diedika number one. Number two, u onsa eka. Jidie ewo ajenkwanu mu na wenya da nkwan de tosim yensa ojie na feudi na namwachi akoda enkom yenhwe de dikan number 1 repentance and forsaking sins before eternal life o sachira wadwe na opo boni nyina ansa na wenya da enkwan Mark chapter 10 verse 21 Markoti edunchemodio nubako na Yesu hwe ni din na odono ifise otumrika eba anche odoye ye pisanse etumrika kwasor ye pese yetie na asem na me pese me hunu na dwen na ka kire mi me peda nkwa ni esanti meba esadan kwa openti odo na ye bomoden se ye wade soa ye soa na ye ni ahoden mu soa ye debe ye bo emu ase na ye soa ye ade soa ekosi se odo ye obemma ye adom onim si entumi nye
ye twa ne se omoa ye na ye nye na ya ho odin entumi enye eti ochechre fo pei wo ho ajenkwan wo ho onyankopon oyɛ ogyefo wo ho ya obeboa ye obema ya dom ne atumi ede aboye bra na ya toasoa odoyen odonu na katre ne se ose ne se akawa de baako kona koton de owo nyina na fama hiafo na ubenya ejapade osoro na bra bedimachi bra na bedimachi fawa senia na bedimachi onipe kawosi wo fa kristo na wakase de wo ka kire mi me jidi se eno ne anuye papa entime yesa na emu mama ho odini tumi na memfa enye ubetumi amama dom no ubetumi amama ho den osima popo si onyankopon dom e na aboa me nyankopon dom ebe boa wo sa obisa no a na wo emisa on o yo nipa no odne ho ato ne ho so na dwen eye ne se se mi jawe to ho mi jawe to ho mi pese me nya dan kom me ankasa me firi me pemetumi anya da bi untumi tena ho bisa dom no wo hwiase na wo hwiase na wo hwiase me nkase wo hwiase esan se odon ho ato wa ho so bra na beje urade di na fa ahoto ne so na obeboa wo na wanya adom ani ahuma bro na ya ebe ma oda nko verse 28 na petro frasie ese ni se hwe ye gya no ma nyina ho abedi wachi ye gya no ma nyina ho onipa no wanya de urade ka se koton na bra bedi machi na afoforo ayo ekwan benso eyi wo ma ho odin tira na daabi ehun se peter ana petro na oni ahun odin odbesa ne onu antumi mfiri ni pemunye na emu urade eye wo a wo na onnam sieso se urade eye wo dia kana memra wo nche wo nsio nen ose bra na adom no edni sinsio no so na honhom edni sinsio na wo shaase enante si wo ko yesu nche bibia ye ne aho odin antumi nye no oma ye ho aho odin opeda nkwa owo pre said ye tie bi abenya bisa dom no na obeboa wo na obema aho odin na watumi aye na emuma wo se onye gidie ewonum ye gya no ma nyina ho abedi wachi ye na madom so adom se betumi aba ye na madom se betumi anyamwa wasi ye mra ne nchen ye mfa nam ye mra na oma ya dom eni mobro hun na bua ye ebra esemu eka chile ye edisemu etimienu Revelation chapter 2 verse 4 edisemu etimienu ejiche mua eye enayeno wasi nensu miwa hua sembi weye asafuwe eye asafuwe jidi na udike ni oda safuwe bofu wo asafuwe ma yewe wa yewe ye wa yewe ye nensu mewo uhuwa simbi akawa diye bako weja ukane dono untu minka se wadiye ni metumia ye mekane dono mekane dome jaho okane don eye bakun okane don e danson okane don eya dia eye ono nkwa ewa bra onu obie nsi hu akan onu obie mmomushi na ansana eno menyina aba eno ye don oh ye masa odon ye mfasa odon fa enko hye niam afoforo mu tesi ayafa sa odoi webia ni ye yi odon bi ni ye de akwa ko hye mu ni ekosi se odon aka no
o nyankopon se ah enti odo a oda se wo mami ani o se si a wa nya afoforo afoforo ni me aba bebom hye se de wo si dwene ahoho afoforo aba aba beje wa dwene afoforo aba o se nanso me wo ho asem bia ka wa de baako ani se wa gya o kane don verse 5 inchemunu enti kai de ofri fiasie enti kai de ofri fiasie de atomi eti se de oyi odo a wo mami bi wo de ma we sei odo a wo mami uyi bi e na de ma we sei odo a wo mami uyi bi e de ma we se de afi se si a enipa bebre aba enemi e pre me donu ho ohun onim odona won we jem ema sa niema ye de ye donu aman o si enti kai de o fri fri ase ye se de ye dan na medu sampempensu se si a mama a hoho afoforo bebre aba be wura me donu bi ama ti urade bua me me je sa odonu na mesade abre Kristo me de odonu ebe mmanu me de odonu bi emma sa afufuru mante ase afi mehunu de me na minim se metumi enya bibi afiro enso ntumi mfa me nko heaven entimi yiji me donu ya me de amma wonu de ka osem de manya nkopo meyi asade aba bi enti kai de ofri fi ase enti kai de ofri fi ase se de sa nne ma twetwen wo na sa efri ho bio oh sa odo ye de ama afufuru nyina yen o se enti kai de ofri fi ase na such la wa dwen na sa amre de eche to bia ne mi mmomu hye ene mi mmomu hye wo ne megefo na ye oka ne nyuma no o abra na wo odo ya ede emerade sa kane donu de na me ye kane no eni se de mra na me sa ye no ahofama na me de ye no oshubu ana kam de ye kane no me de ni nyina beba o se anyesa meba oso na ma be yu kane adua efri ni sibre Jesse o sachira wa dwen which says enipa edi atro ya me kan se ebi numu edi atro ewo mu adisiam obi mu edi atro ewo preaching mu afutuo mu di atro omzo onyankopon do enu anu sa wo do no wo no no nyankopon do we atro sa wo tu hu achema no ni atu hu achema no o manin ha wo se wo ji wo nyankwa je wo nyankwa je de nyankopon do na jo nko se wo koso a etna wo kan ni domu ema no wa ntena mo o odo we atro yesu kan se aka wa de ba ko yesu se nanso me wo hu asem bi ene se wa gya wo kan ni do wasi akwenya oho ene sachira wadwin sachira na sa odo nyina uyi firi won kofabra na obenya okane don na ye okane nyuma no firi odomu se de na oye kane anya sa wasi osimenya nkwanya menya osi debi emfa ho o nenso na odne one afufro ebo ne dum ehye me mfa me do nyina me mma no one afoforo edi egbo mu hye wose meba na ma be yu kane adua firi ni sibre na ehan emra wabra bom na wabra bo ebe ye esum de tosum ye nu odi jidie eje ajenkwa no na wanya dankwa John chapter 1 verse 1
na dodo a wogye no no na dodo a wogye no no efia yema adan ne nyina mu ayema na ohino epese oba ewo se utu sa enkrofo a ewo ho ni nyina na se ohino beba na wabetina wo nchenya udowe udiweyachi umre nyina ekọ ekwan edani nyina emu enampo unni ekwan bia odebe dowo wakuma nyina okra nyina receiving in faith from the savior for eternal life wo onam jidie so eje ajenkwano na wanya da enkwa ahini ma ahini ni ewura ma urade no manekwan na omra na ometna wabrabu se boni boni se de tie bia ebia na asha kuma ne ma ana kristo eti ho akono eti ho ahantan eti ho enibreske nibre eti ho ene hunamu enyuma nyina abetina ena adi akoma no afi opesi obem ozi hwe mi jina wakoma puna ti na mibom so bibetie mini na wabopunu ma mebemu okase urade medawasi o urade me osumbuche bibia wona timifie nyina osumbuche na afi watu omu nyina wapamu omu nyina wasachile friubwane nwa beuradimu na dodua wa jenu afi ube jenu jenu sadia otienu jenu sadia osisumbo esifa na wana wa jenu oma wuntumi ise wanye unyankopon emma wana oje ni di edien oka echemu dunsian verse 16 o se verse 16 na efri ne mayomu ena ye nyina enya adom ede abo adom so ye ntumi enye pese minkum nya ne maye na ehye ye man sanye mabia egu ye hu fi ya enye nyini nyina emfri ho sa wakuma aye madada ewo saa niema egu hu fi nyina kristo ontumi emma emetizanse ekwan bia eni ho se wakuma aye ma bia untumi ne maye so ene ye nam ye nya adom ede abu se obunsa maye bi ewo mu a hwie ni nyina egu se boni maye bi omu a hwie ni nyina suban bi eye nimguase edo ko proye mu ewo akoma mu hwie ni nyina egu na enam ne maye so ena ye nya adom de abo adom so ka amen pa Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians of otimi enu nchemu ngotwe na adom ena ode nam jidie so age mu nkwa adom na ode nam jidie so age mu nkwa wa ji enipa fofro edi wo fa wo munsem se ade a ehuhia pa na afi kristo wa ba ye ni emma ye kana kire ono osumbuche o mame o papa ene obi a wa brabo ozi me papa esise ni wa fa ni wa ye ni wa di atum na ono papa enye ati oh mama sadi ye fre sa to sudie se ni wa som na afi wa je onye atinyi onko enko bisa fofro ma me mame ne kan se we ni ye fre ni se oh ma oh no wudu jidie nyina jidie a wo nyina wo ewo mame jidie a wo papa mu jidie a wo driver mu se ka matena mu odembe kwa kodu wujitum no afro ka na ko wa sagidie nyina fa ni nyina wa yureshe mu na afi fa ni nyina tu kristo so owu ma enye chinye majia tumu owu ma me
me tia utri soka ae maji atum enokre. Sadie beya ubenya saada anko ensanko ajie. Wene wasa uye, onko enko bisa o asolidi kenibi ana osofu fufurubi ana nipavufuro. Kristo wakan semuno. Wase menko ana ona mso ubenya anko maji atum. Na saoda sejidie nina ewa de waken nina emu. Na wu nyi obiye ni ewa abrabomu wa asasiso enam enkwaji ya obinya hudia. Pya de okan, wase na adumunu wade na mjidi yesu wa jemu nkwa. Enfri mwa na yinyankopon achede. Ya tose miyensa ojie na afe udi na namwechi ako dankwemu. Udi na namwechi ako dankwemu. Oh. Yentumi eni obunsam echi enko dankom. Ifi se, enya dia oko heaven nibi, o nibi, kwe ubi ya udine echi. Yentumi eni ochiseni bi echi enko dankom. Esansi ochisenin, enya dia oko heaven. Redemption and following his steps into everlasting life. Redemption and following his steps into everlasting life. Ono eni edina namwechi ya ebeko. Obi wa oka, oni mbaibo. Oni Kristo nsemu. Oni ekwanya Kristo etuzi. Yentumi ni oni pa. Ojidi ni ya oni nimdiye. Echi enfaye nko heaven. Yentumi en.

We onone ekwan a ekoda enkom. We ni ekwan ekoda enkom. Ye ogie na afi yebekoswa abre nyo ogie bekoswa di na namo echi. Kristo anamo echi. John chapter 8 verse 11. John chapter 8 Yohane 18 otwintemu dubaako. Os na osi obi a mu mefo owura na Yesu si ni se mensimi mufo wo wo mi mufo wa ware se ye na mebunifo odwama ammo no mekasetia oni yoye ya eye bone na mekasetia ampa nenso me baba je nkwa me ba ebe ma nkwa je me ba ebe je na me be ma no mfafo fo ahudi osi na menso mi mufo enko oseyemu enko da oseyem na mepese mi yiu eko da enkom enti ko na enko ye boni bio ko na enko ye boni bio echemu dumienu verse 12 echemu dumien ena Yesu kasa kire wo bio se meni wiase han di odi mekire no di odi mekire okosu di mekire a obekosu adi meki nye nipa kase ewurade ozesi ade meje ma ho me kakra ewachi a midi da chimese ababi di wachi enipa enya nkwaje na okosu adi neki no di neki no di neki na omre sanse Yesu ya odi neki omma wa ho oden Yesu omu dina chini oma wadom. Yesu omu dina chini. Wode ahwode emma. Ahwode ahwode debia. Enunti. Ya wasa adomno. Ya wasa ahwode no. Ya wasa ahwode no. Niyebe koswa e dina chi. E wia ibi dina chi. Anaju ibi dina chi. Abra afufro. Epese omu shaye so. E ubibi hon. Sebe di mechi, debi, debi, debi. Ye di Kristo echi dada. Na wode usa, usa kura. Ye di echi, ebe di Kristo echi. Sa yankwani ya woha, yankwani ya tiwe di Kristo echi. E diya ina Kristo nkobeye. Se afufro kanye hon. Na se afufro pese okase, oh, ya inyina ya efase ya. Na se uni Kristo hun ni mudie. Kristo nkwaje Kristo ahun odin yebe jawe atwo ni e di Kristo de odi machi no na obenya enkwa han 1 Peter chapter 2 verse 21 Petro ngumedike timi chimodu nu baako na ye mu no bo di frɛ mu efrize Kristo nsi hunu amane maa mu egya mu hwɛse wɔ sɛ muni nanamɔn akyi point number 3 ɛpo ɛtɔ so miɛnsa fa ahodie ya yɛ kura ama ɔnokwafoɔ na ode ɛyɛ asɛmpa trɛ dwumadie sustain excellent liberality and favors for earnest evangelizing laborers. Oh, udi erade achi na oyambe ye ubeya yemu ye odo ho amewrade na onyankopon so ne yambe ye wa yemu ye na odi wa akoma nyina akoma so apede nyina emma na aduma ohia nyina onya esan de omaye ni wapo eniema nyina bawradim okosi wat na wradim ewrade se ayemuyie ayemuyie a ekoso obekura ohia de nyina wode bemma na adum so beye odia esan onukredie ya ode eye asempatre dwumadie ye hwe apom enye.

Mati oti ya diyonunsu nchemu, eti dunkro nchemu diyonunsu. Ena Petro buya seno se, she, ya jadi nina hobi diwechi, edia nkura ni ebenya. Oh, ya ja, bibia ebeji ya mre, ebeji ya huo den, ebeji ya tu huache, na ashe se, yansu, ya ja bibi, atu ebesi ako febio. Ni yade ya jwen ya sa ama bibi fro debi. Si ya yesa. Enya dia. Ibe timi ya toko suwa. Eja bibi ya ato. Se uja wa ahuto. Eni ahuto fu fro. Nsube ton sa fro. Na we janu ato. Kristo nti. Se uja. Nuboni ya wonu mabre urade. Fre okane. Ene samre. Opese ube koswa eja saadi atu ho, onunti eni nejumenti. Se wa anye saadi ya, ne nyadi ya uto koswa eje bibia. Se ude umre eme rade, ewa bra uba rade nchekani. Se siya wenya mpaji, wenya kumemutie, usuma rade na uye bibia. Na se untumi enya umre, ensumno samre. Na afi wo sum wo hua. Na nchile se wa toko suwe yinu. Enune Peter ebuya se. Mekoko yi namu. Dienuwe jatu honu. Afi. Ewasi wa toko suwe. Uyifri wajbi mkurame. Dia merade. Miduwe merade. Enti mrebiya anube toko koswa. Dia masa. Diewe jatu honu. Ose meko epo. Ena. Sa asem dada no osaye san se anajun we nyahwe e dedika yesu ehia no ansa na obe jabibia di kristo chi we nyahwe ekosi se yesu kase to ase uno eguho na osan ekoye entin de ode amawurade osa kofa bi we dan we nyihwe yesu babe jina gas a ma mwenye bibia na enu wasi ye nyashi. Ya saa ye chi eko abrabodadano. Se ye chi, ni ye chi. Abrabodadano. Ya ye emim. Enu nti ye nyashi. Wasi mwantu mwase unu ingwa nwotu wase unu. Na omu enya empata bibri. Na yuheni kase eye uradia. Enu obao. Ohun ye waha. Bebia, ankenza siye jina, neche siye nya bibia antoho, esandi ya siye nti. Afi, Yesu, obisa Petro se, Petro, Simon Petro, Yohaniba, odome, esini ye nom. Uwe tumi eja weho. Ubetumi akosuwa eja wa honto atu ho. Bebia uwa o honto won. Na we dimechi. O odomi eche we. Osi ayerade. Uini mseme do. Ihiya. Yesu uwe. Enye dia upu ya ujatu humribi ya chemun. Eni di esine ose okosuwa eja de tu ho. Peter. Simon Peter. Odomi. Enfe bibia ntutu humbiyo. Enye se odome sa Eurade win msamedo. Simon Petro odome eche wa huto eni debe mwa huato eche wa kumaswa pedi odome eche de ohwehwe senka obenya odome eche wankasa enipa wakwan ya opese ofaso odome erade na afini yura aho unnim akoma nyina unnim se meddo ai se oyesa se de oyye nimfitin ase n jade nyina to ho empa ye ni minyan asi. Na Petro ebuya nse, she, ye ja
adie nyina eye koswa ne jani nyina bibia ne dinachi koswa dinachi edie ena yebenya pita we eya sembi sakesi edie ena yebenya mata hudie bia en koswa edinachi koswa empano empo jasemani ompano empo atemu adwase ompano efri samri ekosise obeba befao edwa kofi koswa edinachi na ubenya eniema bebre wana wo ye juma merad ne ozi oto okoswa jano menyina na odinachi Philippians chapter 3 verse 7. Philippians chapter 3 verse. Philippi fweti en mien senche munson. Nensu no man kaya minfasu anu Christo nti mibuna de shirye. Verse 18. Nensu ampa medaso mibu enuome nyina ade shirye. Medaso bu nuome nyina ade shirye. Mewradi Kristo Yesu huna ebro suono enti. Na mibuno sesu muna suwa die. Na Kristo ayemi mfaso. Midasuwa ebuna deferie. Mbuni sesu muna suwa die. Na Kristo ayemi mfaso. Verse 9. Chemunkron. Na wehume. Wa humi ni mu, se mini miya metre ni ya ifri mremu. Ne mum, diye nam Kristo hujidiye so eba. Tre ni ya ifri nyankopomu, jidiye so. Tre ni ya ifri nyankopomu, jidiye so. Ye tosu miye. O twakoso, na unyaye ebi ento, na ode amu. Liberties consistently and limitlessly given to the consecrated. Oh, eti oka na mone wona oda so e kame ho e wo me sohwe mu e wo me ha mu enkutia en e afarisi for the abamit so nyina mu sankofu yi omuko so a e kane ho e de na obema wo aketuya ben ene obenya echemu edionu enku na meyi ahini mamamu sede meja eyamamin meyi ahini sede meja nsu eyi amamu chimu obiasa na mwadidi na mwanom ewo mepunu so ewo mahini emu we ahai enye mahinie semuto aso na midru mahinie da ahinie no soa wosi mubedidi na mwanum ewo mahinie mu ewo mahinie mu wanya nkwaje oh na mwatna ahinwa edumie no soa bu izia musia kuo no ate David ai oyehi Nansu enye ono ene betina ahinyansu abu izat. Ozi Solomon. Enye ono ene betina atemwe jwanusu nuwabu izay aten. Ana edifu onu bia aezaya Jeremiam. Omu ya nukafu odie. Nansu nye wong ena ubebu izay musinyokuonu aten. Nemu mua mukame hon ewo. Na mwode muhunyi na amame kura. Muna mwode tina. Tina ahinya. Na mwati tina mahinya so. Ebu izi ya musinyo kudu mienate. Dia toso miensa. O tina si waku kudrumu na onshawechi. Onshawechi emfri. Na shedie ya ode amawon. Living courageously.
and never looking back from his commission. Mark chapter 10. Yanhwe efa edikan. Mark chapter 10 verse 30. Second part. Mark uti edu enjichemu ya eyeduasan. Ose sei ewo breimu ene dankwa. Otain. Na otain no ubekosu wat na euradimu. Ose sei eni wiasia eban na mwenya dankwa. Dankwa. Eno ena ubenya. Mesi eno ena ubenya. Nyesi ebe koswa, ebe toa koswa atina eradim. Enfa huni otanya ebe baya kwemu. Verse 31, chimwedu yasi. Na edikamfupi ebe kechiri. Na edikamfupi ebe kechiri. Adeni. Fise, sadi omu shasye di eradie chi, nomu jai bibia tu, nomu di bibia mera. Edru, onsa wechi u, odaswe di eradie chi. Nensu, afi, omfe bibia emfri wakume mu eme urade. Bibia wawo, bibia unyanko pon eshushen, nensu odaswe di echi. Osi, Nedi kamfo pi bekechiri. Adeni. Sian se mfiti ansiyeno. Omu shasye ye pa. Omu shasye ye. No wa shubo omni omu tumrika. Omu tumrika echa anfofro. Omu afi. Ye shwe tam. Niye shwe niye ma echa enhuwe shia. Niye afi ye gugum ye gugum. Ama enipa omu ekobo kobo konu. Afi omu nyahuodin. Omu nyeja. Tumi inubeshe omu. Eno omu tumrika eno omu kosi wa tumrika na ombe san wangu ombe san etu omu edika anu omu abe kechi bekazi ode muomu nko ode hemfie bibria ye tumrika ya ode muomu su nika muomu nika oo mede mame hume kakra ode muomu nko na afe Kristo abba na wona uye dika mfono wabe diye chile na wona udiye chile echi kamfo ewe babi di ekany Nafi, aketuya ube nyan, enyese infinshia duyo numa ane infinshia wakao. Aketuya ni ye afibo, wama, wamu ye echikanfo mbe dikain, wamu abe dikain da. Na wamu anu wamu dikain ya, wamu be kechirinu. Afi, na wachirese, afi, wontumin koswa inkura ijanum, odia chira. Abra ube uura nyankopo haini ye munu. Ohu, enye mfie du, nye mfie wo hao. Eye afibo obe koswa akechiri sa. Enti yibi, ehin fa na opese ujina. Se udru nyankopo haini ye munu, se na opese oye. Opese o kosu ye nya, na okechiri. Se anse kwa enu muo oe den. Okas, oba. Die akano, oh, die dikano, edosun chek, die akechiri, enti obrebia, wenye ibia, kasa me bompa ya urade, nwa mama huodeni adum, na metumi enyantabansa kore, na makosuwe tumrika, empo emrika, anu odin chekanin, na makosuwe tumrika, ube koswa edikain, na udru heavens, ube dikawo yesu dimu. Osi na edikanfo pi bekechiri. Na etikanfo abedikain. Ehi ni ujina bie. Ehi ni mpense obe na ube jina. Ewa bra ewa adibaba. Ube tumia nyawakane donde. Ube tumia pamusa atamfu nyina. Ya umuchu nchua uni Kristo anemu. Wano uni Kristo do esi akani nyina. Ube tumia pamu. Wakase ewa adibu mama huwadi mbibri. Mama dum bebre mama eja to me bebre said e be ya ewrade wa ho odin honhum na ho odin mekos wa tumrika ewrade ma wadom no ewrade mu aho odin ewrade e ma openu na mfampo enuoma nyina na di kristo chi
emfahu ene ebuo bia ubetua ubedi Kristo echi yan sorry na afi ene urade nkasa ompaibo kasi urade mini mekoswa ediwachi kachire urade mini mekoswa ediwachi kachire urade mini mekoswa ediwachi opesi edinachi opese ye bu anobuo de ebetua ye tumrika no ohaw bebrewum what gumrikam koswa tumrika sadie na odorade bebre na obisa no no ma wahode bisa no opese otukai na obisa urade me pese me fawe urade menye me pese urade me ma odika o mabrabum na asembia mi bisa firi ho bia mi misa enipa fufuro bia anasa mia mi mfama dwe enhwehwem na emum de obekan meye na mektimi akras dan kan edia na menye ehin na menko se na menya tuhu ache na makoswa akura medan kan se onye nya ofufuro a enene daud be nya ofufuro se unya mfa ahuma Kristo ene ye da udwe tumrika edinechi na watumrika ache eni jia kesi ya broswo kase urade mi hiyao urade ma jeo urade ma fao sa wana woma kume mabra bomu ananafoni nyina mituo mnyina miyini ya me woma kume mnyina mipese Kristo nkwa bedi hini ewose. Kristo nkwa. Mipese oye maje nkwa. Mipese oye meurade. Mipese odi mabrabo so. Mipese oye adi nina wa mabrabo. Bre urade mu. Na afi, obe yu boni ni nina. Sa boni ya nkwa wakume mu. Sa enye maboni ya nkosua nkwa wakume mu. Opese urade okao hon. Opese urade odi akoten wa brabom ewiase abrabo wiase ne yo ye wiase suban ye a wode wa dwin nyina si wiase son yini nyina firi ho yini nyina tuni nyina firi ho kase urade dia mepe eburu bibia so eburu nkoso eburu ni boni eburu bibia ewo ewiase urade wo nkwagye se ope enkwa die eche bi adibia adifufuro bia dia enye wode wadwen adwen a wode masa ne man nyina obeyi wadwen afisa ne man dani nyina no akase urade mapu ni nyina afri mabrabom se nipa nya wiase nyina no hwere ne kra Emphasis obey enna obenya. Edia na udi achire obey shre okra. Edia enna ujai esumnaf noa shre okra. Edia na fasi obey na pesi obenya. O se umre nyina odo umre nyina aman. Wodu mre nyina waho odin nyina ama ewiase mu eniema na enche ebetu ayera na unni enkwagye na untintim ewo radim emfasi obe na benya de na onhwe wabrabo mu onhwe wakwan mu onhwe de wani je ho ope de udi akire na nkase urade sa eniema enu edi asie nyina esi aka nyina etwa se ko wonko a ena abeye mi wura ene maje nkwa fa hu nyina efa mmanu fa hu nyina ma urade kura ewa bra oni obia emmomushi kachire urade makoma mede maun urade mede madwen maun dia mede madwen asisu ndia medwene ho nyina urade mede ne nyina maun wonkoa enna
ube meyaudia.

baby, I will be on my Radi Kronkron da wasi sene so dia chee. Bompa ese bra won se mo be radi fo ho di no tumi nyina techre. Ni ye tie fo nyina ye. Da wasi so etie wo Yesu dem na ye bompa ye. Amen. Adofo nom me no ken kai Korinto fo ngo ma edin kai ne ti enson ichemo edionọ enkron. Na de me ken enuanom so etwa ebre no tia. Aka no wona wo yirenom aye se de onibie. Na wa wusu aye se de wonsu na wa weni agya aye se de weni enye wona woto aye se de on onife na wa wodi wiase aye se de wonie fi se wiase esu ekwem. But this I say, brethren, the time is short. Mbreno aka no etia asemo a ekasa chira fa hono no. The time is

0: mumpai. Oya mitumfo ye shira upase na ude adumo ye. Enye ye mpapa ye, enye ye ngumosia na ye sika, ye waduma kwa. Sake sifupi omu dini sikane ahondi eni bibia omoko. Yende ya idasuti ya si nshira nka udin wa yesu demo. Ebo mpaye se nede ya udi ama ye maninye nshira damo ubia. Wa yesu demo na ebo mpaye. Amen.
1: Amen.
0: Adofu no memse ya kasa hafa ni pabonifo omu uyo huwasem ache. Ene ye pese eka ni papapa huwasem.
1: Amen.
0: No uyo ya adia udaseni bie ni waa ubetumia hura.
1: Huriatra.
0: Uchwe muta ya ubako.
1: Ye hurintra.
0: Eye Enoch, Elijah, enkwa ni huritra uwo. Yesu mpo uwi, ansana wa sorry. Etine yeshe apamde demu, karatesa. Omo ewa apamde demu wa, omu uwono na eye wupa papa. Omo bobra panti, omu wupa. Eni ashe apamfu fromonsu, New Testament karates. Na viyemre iso so contemporary times, ini ashe enipa. No mudini Bible mune momo bobra papa pa no mususu wiye. Ne bre utie we nyina no ehu hia pa se unsu behwe wabra boye se ne be yankopon adom se wiye wadwuma wa asase so ha obenya baby pa ko home de bia na meka se se obi anya heavy ankwa afanyam se otigana se se ano pempo we se condition boye hu fine hu sikom dewa ubenye nsia nom wonni sika kro omo moton sio wuhia ne se misro ma mis uwie ya ukawie ya no yibi no de amao akoda akro a wonwine se hin menye bia hiem chese ne yemu ya obema obi na dru here hwe sika ni bi dru ho ohu se ensio glass wonya onya trema ne mom Lazarus omfa ne sate anu nkobo nsio no dia fa James a no dia bread na udru ho a ebi be won sa no ana en be mu ohun se udru ho a enye dan ne hia enye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord yehwe apam de dem Old Testament characters se yehwe enipa omotena se wiase mu a omobobra papa a omuwi ewo apam de dem a ni aye hu ni se sankrofo no duduo na anase omunyina omubebewu a

0: eti miensa. Die die chile no enuyanom, mwom pa ye mayen. Na yu radia se mnya kwen unkoso. Nwon shene ni mwonyam se die etie wa mkonso. Nwon nye mfri nipe mwumu ye fwoni abone fwonsem. Efi se nye nipe nina ano ojidi. Ono kwa fwoni yu radia obesha mwodeng. Nwa shwe mwoso obone fwon hono. Na ye ni damoso yu radim. Se mwye, na mwba ye die yeshe mwon. Na yu radi emma mwunu nyanko pondo eni kristo buwasitomu. Na nuyanom ya shemu uradi Yesu Kristo dimu. Samu nchumu humfiru nye biya o namba sabasa. Na uni ya titisemua unyani ya nchenu sonu. Na muamu ni mse, asasemu sinya yen. Ifi se, ya nyehu basabasa umumu. Na yansu ye ni ubiye di anekwa. Ni mumu yeye juma. Mwadi mwani ubrimu. Anajuni ya uya. Ni ya nyade suwa ama mumu biya. Anyase ye ni huo kwa hen. Ni mumu yeye se. Ya diye huo yen huye suwa ama mo. Na mwosu ya yeyi. Ni ya omu nchenu nso. Ya shia mwose. So obi mpese oye juma. Mwa onu nidi. Na yatise ebini mwokwa. Walina mbasabasa omumu. Na wanye juma. Ni mwomu oye tre tre. Na wwa otisa ano ya shia wong. Tu wongfu. Ya uradi Yesu Kristo mu. So wanye juma kumfampe wano diane. Na mwode ya nyanu. Mwomu mre papa yemu.
1: Na so bia ntie ya semo a ewo nwoma yi mu a
0: monhye no so monne no mofeku na nani ngu na enso mummu no so otamfo ne mummu nkasa nkyere ne so onua na ono asumdwe urade no ama mu asumdwe da ade nyine mu urade ne mu nyina antena
1: me paulo
0: enchi a mede mia me nsa metwere ye
1: ye di adanse ya wo me nwoma nyina mu se
0: okwan a me fa so twere ne ye yen urade
2: Una mwasem sube manu suwe jina ni na yesu biyo wa yesu demu. Radime dawasi wa yesu demu na webo mpaye. Amen. Adofu nomu yeshe adisuye biyasi. Adisuyano edine dasu nise uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam edi wata ene sohwe e ba osua. Enya dia ube bre ujidia se da. Bejina ho ama erade. Seni ya Shedrak, Meshak, ni Abednego. Omujina ho ma erade. Oma wuko mfrinshi ebe brem. Pem pem. So undin eda so dayano. Ribia ebefa Bible ni ebe preachube unse ye kan omu huanse. Mibu se mti bakon. Ichimon edu. Ose meba. Seni bonye fo jijiwa. Mempene. Meba. Seni bonye fo jijiwa. Mempene. Inyina ye nim se eja anase ene biara. E na se die se wo tretren ni ma wofie. Se ni esticha fonsu tretren nkodano e wo suku mu no. Enti eja ehwehwe se ne ba beya adepa. Enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa. Ti awofo nu nyina no omompese akola no ko amane biye mu. Ti omuka nchiro kwesi, fanaisi ha, mfanaisi ha, ajua fanaisi ha, mfanaisi ha. Enu na Bible nso kachire ya yeye, sempakafo ni asofo se. Enipo masakre nyina ye nyanko pomba, eno oduwa she yensa. Ti kokobubi wohwa ewasi yensu ye bo womo. Se ni awofo e bo woma kokono. Yen kanchire nyamimbe nyina se. Meba, se ni bonyefo jijiwa, mempne. Obonsam no otasu hebi echi. Heavy and bono.

emom pai ready tune for ye shall be brave said nenso ye die wa me sorry wa my enkwa bi ready nhira nka wudin e bom pai say enkwa wudi amaye ke benya dan kwa wom me pai ni say bra wa se mo be wudu tumi no ahodi nyina betae chire na ye nhira amaye tiefo nyina ye da wa se o yesu di mu na me bom pai amen. Adofo no mene o share adisue bi ase wa to din say the broad and the narrow way. Kwantetrete eni kwan hia hia no. Pese me ken kan Martin sempa iti enson che mudu miensa eni dunai. Mon shane opno tia tia no mu. Na opno eson eni okwan ye tre no ni die ekko oseye mu no. Na wa wo shane mu no ye pi. Na opono tia tia ene okwa hiyan hiyan ni diye ko enkomo. Na wwa wuhuno no isa. Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiasi ene.